En rose i rosernes by, ja, ein inteslia vekur sjankor, vid hørt og her Bjørns orkester. Og nu vid kommet så mykje langt og i kvöld og i dansebands tøvnanon, vi færa at spela tan seinasta tøvnan. Ja, og vi færa at minnast atterå. Og gara kæra vin hans jakke hjelm og leta han sleppa at enda hesa sending vid dansebands tøvnan. Vi innelige vekra sangenon kom her til bøyen. Og jeg færre så atter av minna av at om ena viko vid attor vi oppa ta, til frutja kvölde 4. september. Og valsigna jeg sender nu endelige inn lortara innskjer, så vi får negvan, gauan og fjellbrottan tøvnleik av skrona. Vid høyra stator og i gauon danse høyre og i oppa ta om eina viko. Og nu enda vid vi vøkron tøvnon vi hans Jakob Hjelm Sala kom her til moin.